диша, не според сезона и афиша. Тъй померен климат с труд и пот, вместо плод се ражда анекдот.